kokolara ota le iranle ko dide kara o le pemba atora wo atura pese atura daada kegun to kegun na kara o ya gaga ara nro ni tele ko roni mo te ba ti fi kara o le pemba mra lese kese lo nse wonu egun to si nse atoto re osubu yeke fa paro tabi fi ese da fi kara o le pemba wo kai ara re o le pada yakin lala action action o je ara riro tabi eyin didun kara o le pemba loko gbogbo won agbara po kara o le pemba to ye pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele ni be ka po ogun ibo lo se kara o le pemba ero se se pi ire pa

SMS WhatsApp message WhatsApp voice note ranse sori number yi 08106747573 08106747573 ki tokotaya ta pon to mi dan ta fesona gbogbo je ka jo pade lori eto opo mu